Panem de Zöla presse distille ins. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesum ut, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum nobis in iugi, in nobis iugi desensiamus, qui vivis et regnas in